نغمہ نگار ساحل دھیانوی، موسیقار جے دیو، محمد رفیع کو آپ سن رہے تھے، فلم تھی ہم دونوں، اور اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا بھولے بسرے گیت کاریکرم سمپن ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم ہم میرا ہی پیار کے۔

0: تشنگی. اس فلم میں آپ نے سنا منداکنی بورا کی آواز، منظر بلیاوی کے بول تھے، گوفی کا سنگیت تھا.
1: ایک ولکشن گائک سنگیت کے سادھک
2: او رے پتھکوا مت جئیو تو برنداون،
1: ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے، سنگیت کی گہرائی ہے، بھاؤں میں مٹھاس ہے.
2: رام نام گھن شیام نام شیو نام سمیر دن رام،
1: وہ ہیں سنگیتکار، گائک اور ابھینیتا شیکھر سین.
3: بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو میرا کے بھجن اس سمے ہم لوگ سنتے ہیں، ابھی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی، یہ جو بھاشا ہے یہ سدھک کھڑی بھاشا ہے. میرا بائی نے جو بھی لکھا وہ سارے بھجن جو تھے وہ میواڑ کی بھاشا میں.
1: پہلی اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں نئی شرنکھلا شتابدی کی بھکتی رچنائیں. سنیے سنگیت سریتا صبح اور شام 6:45 صرف وویدھ بھارتی پر.
4: جشن وویدھ بھارتی کی 70ویں سالگرہ کا 3 اکتوبر کو وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون.
0: آپ سن رہے ہیں چترلوک.

تماشا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا موہت چوہان کی آواز میں، ارشاد کامل کے بول تھے، اے آر رحمان کا سنگیت تھا۔ اور اس گیت کے ساتھ ہی جتو لوگ کارکرم شروع یہیں سمپن ہوتا ہے۔ آج کا یہ کارکرم آپ سن رہے تھے سنگیتا شریواستو کے ساتھ۔ آپ سبھی کا دن شبھ ہو اسی امید کے ساتھ، لیتے ہیں کارکرم سے اجازت۔ نمسکار۔

0: خدا اور رسول کے بعد قاضی کی ضرورت نہیں.
1: واللہ تم نے اپنا نکاح خود پڑھوا لیا, اچھی دلیل ہے.
2: جاؤ میاں, کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. ہاں بھائی افضل بھائی, دوسری بازی جمائیں. لا حول ولا قوت, سارا مزہ کرکرا کر دیا.
3: میں حلیمہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا جو صنوبر کے ساتھ ہو.
1: چمن میاں, تم جامے سے باہر ہو رہے ہو. اپنے بڑے بھائی کا دل دکھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟
3: میرے بڑے بھائی کا دل پتھر کا ہے, انہیں دکھ نہیں ہوتا.
2: دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو. دفع ہو جاؤ یہاں سے.
3: بھائی جان میں
2: بدتمیز.
1: یہ کیا کرتے ہو حشمت میاں؟
2: میں اس مردود کا خون پی جاؤں گا, اسے ہمت کیسے ہوئی.
1: چلے جاؤ چمن میاں, خدا کا واسطہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے.
4: بیگم صاحبہ ایک بات کہوں؟
5: کہہ بھی چکو, کیا کہہ رہی ہو؟
4: نجم بٹیا بھی تو اللہ رکھے امید سے ہیں.
5: اس کا اس وقت کیا ذکر لے بیٹھی؟
4: اللہ سلامتی سے فراغت دلائے. فراغت پا کر ولایت جانے کا ارادہ ہے.
5: ہاں ہاں, خدا جیتا رکھے میری لاڈلی کو.
4: آمین. تو گود والے کو ولایت سنتو نہ لے جائیں گی؟
5: دیوانی ہوئی ہو, وہاں مجھے ٹھٹرن میں گوشت کی بوٹی کو کیا لے کے جائے گی. خیر سے وہ میرے پاس ہی رہے گا.
4: اور دولہا نواب کا اکیلے جانا بھی درست نہیں, وہ موئی فرنگن پھر ہی لگ جائے گی.
5: اے ہے دیوانی ہو گئی ہو نایاب, اس وقت اس پیاروں پیٹی میم کی میت کاہے کو پیٹنے بیٹھ گئی.
4: اللہ جانتا ہے بیگم, آپ تو زبان قطرے لیتی ہیں, منہ جلی کی بات تو سنیے. آپ کا نمک کھایا ہے تو کیا میں؟
5: اے بوا, تو کچھ منہ سے پھوٹو تو.
4: نجم بٹیا اور حلیمہ کا بس دو چار دن کا فرق ہوگا, ہفتے بھر کا بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, بچے کو پاک صاف دودھ ملے گا.
5: مگر ابھی 6 مہینے پڑے ہیں, خیر سے اس وقت مجھے کو بلا لینا. اس وقت تو مردار کو دفع کرو.
4: جو حکم سرکار, مگر گاؤں میں اچھی دیکھ بھال نہ ہوئی تو دھان پان تو ہے ہی اللہ ماری. یہاں میرے نظروں کے سامنے رہے گی تو مجھے کو اچھی طرح کھلاؤں گی پلاؤں گی, اور پھر صاحبزادے کی ضد بھی پوری ہو جائے گی.
5: ضد ہی تو میں پوری نہیں کروں گی.
4: آپ کی مرضی, مگر اتنا کہہ دیتی ہوں صاحبزادے بھی ضد کے پورے ہیں. بس کچھ دن جاتے ہیں کہ آپ ہی آپ صاحبزادے کے دل سے نامراد اتر جائے گی, اپنا کام بھی نکلے گا اور چھدا ان پر دھرا جائے گا.
5: کبھی سوچتی ہوں نایاب تم نہ ہوتی تو.
4: اللہ نے آپ کی خدمت کی سعادت بخشی, یہ میرے نصیب ہے بیگم صاحب.
5: ذری خاصدان آگے بڑھاؤ.
4: لیجیے, حکم ہو تو آج حرما بی بی کو زیورات دکھا لاؤں, دیکھیں کیا کچھ پسند فرماتی ہیں.
5: اچھا دکھا لاؤ.
4: اے بی متن, تمہاری بیگم کہاں ہے؟ جاؤ ذرا عرض کرو, نایاب خدمت میں حاضر ہوئی ہے.
6: اوہو نایاب بہو, کہیے محل میں سب کیسے ہیں؟ اچھے تو ہیں؟
4: جی ہاں, سب اللہ کا فضل ہے. بیٹھیے بٹیا.
6: ذرا نہانے جا رہی ہوں, آپ بیٹھیے, امی آتی ہی ہوں گی.
4: لانڈری تو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی.
6: کیا ہے؟
4: یہ زیورات پسند فرمائیے.
6: کیوں
4: رانی بٹیا, نواب دلہن نے زیورات بھیجے ہیں, ان میں سے جو پسند ہو وہ فرما دیجیے, باقی کے لیے بمبئی آرڈر جائے گا.
6: میں کیوں پسند فرماؤں؟
4: چھوٹے سرکار کی ضد ہے کہ آپ کی رائے کے بغیر کچھ نہ خریدا جائے.
6: کون چھوٹے سرکار؟ چھمن میاں.
4: جی جی ہاں.
6: اوہو, حلیمہ بیوی کے لیے مجھ سے زیورات کیوں پسند کروا رہے ہیں؟
4: کیا فرما رہی ہے بٹیا, چھوڑیے مزاق. یہ دیکھیے, یہ ولایتی جگنو, کیا کہتے ہیں اسے, اللہ مارا, ہاں لاکٹ.
6: اس میں مزاق کی کون سی بات ہے, چھمن میاں بھی دیوانے ہیں, اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں تو میری پسند کی کیا ضرورت ہے؟
4: ہائے ہائے رانی بچیے, کیا فرما رہی ہیں آپ؟
6: کیوں, کیا حلیمہ ان کی دلہن نہیں ہے؟
4: خدا نہ کرے, حلیمہ تو باندھی ہے.
6: بچہ تو چھمن میاں کا ہے نا.
4: بچہ؟ کیسا بچہ؟
6: فرخندہ خالہ کہہ رہی تھی کہ.
4: اے بس کرو بٹیا, خدا نہ کرے یہ لونڈیاں باندیاں ادھر ادھر کا کوڑا محل کے ماتھے تھوپنا چاہتی ہیں.
6: بولو بولو, جبار کی قسم کھا کر کہہ دو.
4: اے بٹیا, آپ بھی غضب کرتی ہیں, آخر کو نوابزادے ہیں, مگر وہ لونڈے باندھی تو جی کا بلاوا ہوتی ہیں, ان کم بختوں سے شادی بیاہ نہیں ہوتا.
6: تو نوابزادے شادیاں کس سے کرتے ہیں؟ ہم نوابزادیوں سے.
4: اور کیا بٹیا رانی,
6: حشمت بھائی کی تو ایک باندھی تھی, کیا نام تھا, سنوبر.
4: یہ رانی بٹیا, یہ زیور تو ملاحظہ فرمائیے.
6: ایک بات پوچھوں, سچ سچ بتاؤ گی بابو؟
4: شوق سے پوچھئے, مگر وہ
6: نواب زادوں کے لیے تو باندیاں ہوتی ہیں اور نواب زادیوں کے لیے غلام.
4: ہائے ہائے بٹیا رانی, ذرا تو شرم کیجئے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
6: کیوں, اگر چھمن میاں کو جی بہلاوا چاہیے تو ان کی دلہن کو بھی تو.
4: اما جان نہیں, اس لیے مجھ بڑھیا کی